0: Okay.
1: Wawo ti mu mu ne sey
0: dem na boa me ne ni wo bibiri di ni wo bi obibiri di ne dia wa ye ni ye
1: itisa se mi aka bi ma mi o
0: me ho tire me nso aya boa me eti me tire no ma me boa ni pei me ji me ye mu a me boa ni pei enye ma ni si number na so number ni ye 0543
2: amachi bibi wo ni
0: Aye, nese papa mi ni program kwa kwa sao. Mimi ni program ache. Mi pe mi ensa pepe bi. Tu, mem pa dia yan fam pra yo.
3: Bacho.
0: Dia dia pra da da no tu mi dia tu dia me dan se ya dia pra. Wa da ro ma no pa fasi a me na men fa nyina so nya dia ma na men cho wat. Mi ni sa so pa wa ya dia. Ana paude tu ana mu na me dia gina so aya dia na me ya dia ni ya be hu dia besi a chire papa yan ko foforo so hello asumbia en kawo
3: no papa
0: ha papa je pa jo
3: yan kawo be so adan ti die die
0: hello hello yi papa yi ka sam na kate akate ya friso oh e wo se ko sa baso
2: baso
0: apa check wie ni yema me aha
2: yeah
0: e was an course onse adanse a efrewrade me senyame konkoro anmonyam etia no pay wo di adanse bia adanse bia wo di wo e was eba wabra bom ewrade nyankopon se no anmonyam ma won saka biala wo nyambe ma saka number ni 0543 29 44 80 0543 0543 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 obebusa so wadi fo me ba twa no pa me ba wo ho na ehin fa na minyina ehin fa na minyina wadi fo no pa me ba wo yi ehin fa na minyina na metimi aba abeto na metimi aba abeto me pa cha wo be fa ka no wo so a me run about kejeti anso amti ya office na nimu ho ubenya bi entu di anopa wodi anopa anopa brantem ma memfan tu trim se hwe sofo a adanse ensi na so de mo so otese obi di adanse e wo a solid da bi mu ana se radio so a osi we di wo ma sese ho no mo ye tie niye sa adanse na esi ama wo sa adanse na wo esi ama ana se wudi anka wonka nkyere obi se we di e ma sese ho na bi
1: papa viene ya on
2: aleluya
0: solo
2: aba
0: okay viene ye viene ye
2: mi ka kre
0: das a bi ka kre bi
2: aye
0: ka kre bi kan ho aye aye
2: okay
0: adanse a ebesi wa bra bom twama mi bi a wono osoli a G, wa yale.
2: Konfanochi
0: yeye.
2: Ya tenchi.
0: Wa yale ya wuti mse. Dokta akache watesesu wodi. G, tenchi yeye ni. Yenya yao labu ni wye. Yenya yao labu ni wye ni ya kasa adie we na yako sodi ya. Na waso di turu utiri mse. Se, empaye bina abe basre ula disu wa nyifuri wadi anuwa yefuri ho. Nese nure su na abe kwa suwa ni ya sose o nomunade o diko uwe mua. Enuwa na hose o sha asie. Tima amene se. Okwa ye labo no. Aye ka ya diene chere no no. Enye HIV oba yaliye muwe dro. Ni yamo seno. Nuwa se ah. Na medie yadie wedi edene time yadei. Eba makwem. ana doctor ne se etime to obi a etime nya enye obi a ne ward wa ya merenko an etime otime na mo me ward dada se na sa ya de no o kan doctor ne kan ya fe de wo besie wo se wo di yi di chencho busumi bi ya papa ye dai okọ na wo nkọ busumi ne kura nsu ye kura na wa twere ne time wa ye dai we na me no work as a radio yi so ase ya me no work as se ye eno so ate me nkan was a e was me koso fi ho na wase watie ba 3 times wo it why na dwene so wo beba na bibia pusu no ni kuru nsu ni ha etu na dwene so wo beba no bi pre no one day no ka kire ne baba ba ko one ne baba bi no wo fie no se a me be se me koso fi ho na me de problem yi yali me de ya dai e koda no no no nsu su ye honhun mu de na ya dai e ma me to be na mbusa ne se ma me na okode asole no se me pa cho me ko assemblies aye ne ya age asole ye na me se okode wo se me ko pa na me se na de na ka wo no se ade wo ka ne se wadi fo yeso ne nyese empa abo ni mo empa abo wom ye bobi wom na emmo meka ma koma se una menfa problem ne me dey e me down papa chance bia ne ne mu aso
2: one question
0: chance bia ne ne mu aso to en wo se dey bi ade ache ameto an mo no de beto oba wan freme oba ye wotena se anam sa yadie se yadie se me ka yadie na no as a wodi fo unim fom ameme ka ya asema ma mi bia no no kan se a wodi fo unim fom asema wo kan no kure trodo problem na me de ba ya na waboso na mse na ba ya waka a chede me wose mpa cho de bi na mse na wo ba no wo fira ma kura bia na wo fira esi fo so e kan wo yadie wose da bi me kura me fa wo number no me fira fe so na ye busy it may imagine some meba. Think I'm a name baba and eba no no no. Or ye juma or bangin tin obesia. Won't mean ya homa. Na me crans a media mekone. It may mean frail. Tia problem na wo bosono. And one son me de baye. Man for problem fufrubia ma. Me wo problem ni be odia betty ya dear no dear na me de ba se. Be de bana media baba down. Na obesia ye huwa juma e day.
2: Mammy.
0: Nansi mo wa ya de na mchere ma mi ya de na nso wo ye sa de no na ade a mehia ye ewo adane ne de meba ma ba ade a mehia ye wo hwe emo na wo mu ye wo no ohu wo suru nyankopon seda eye wo mu niema bi a ade a wo sa nkrofo na wo mu ye wo ni mu no
2: wo
0: no ngo wa no wo mu da mu suru nko ewo no papa se wodi wani hunu kwani omofaso mu ya wo na wo kranka wonni ya de mawa wonni emo na wo mu ya wo na nkasa eniamma wo mu kosesesese firi baabi
2: boboa no
0: eboboa no de ye wo no
2: mse omo so mu toret na ye so
0: mu me se papa nya no nko anu omo de ye eno kan ho a nya no nko a and near ma bro ni beka se wono ye ingredients anase ne de ingredients wo just a near ma keka ne ma
2: keka ne ma
0: me da se ingredients ya wo mu ekotsesa ye kotase tase ye eka bo mu e de ye ade a ye fre bro ni se ye fre ne honey
2: wo
0: e wo e ma ye die no enkorofro wo mu nim fom
2: ntina ho di wo mu
0: se ntina me so me tere wade ye no nanu musa akura akura jimi kura na ama no wode woman ni dia na dwunum kura bete akura jimi akura nim nyansa se bio na sa woman ne wodia
2: abine sesa
0: na dwune kura sesa etu di akura bia wo ko school bia na na me wobre kum na woman bi wo fie me ne ne wo fie a na wo ye oton aduane wo bre kum bes na ne ma no wo me ya kama pa na ade ba ko me hunu wo a milli omo friend millicent enkwere ko school bia na wo hwehwe ewo wo bia ni wo a unidi wo ni wo a unidi da enti enkro ne na mo no ma papa wo mo ne mu dua kora no e ye different wo mo kasa mo ye different ivi kora na dinni mu na enkro me se man hwa ba akubuku mu kora ayi na ade a wo twere ye kora no wo ho me va ne se wantwa musa bi mili ene musa mili se mili na ewo na akure wode mani die e de na ye won se da ene ma bebre na ye de ewo mu onu su ne kunu e ye doctor e wo brekum holy family ho eti o kan ya na me de tu mi tri na msia na ya mecha ke ya hwe papa ene ma wo mu no
2: ne bo na din
0: papa na
2: kabenya papa susu aden ke ye
0: papa se enti na enwowa no omu nyama wunhunu no wo mu ya me ehunu ko so se wodi wani ehunu a unni ko so niema bi omu kota satase de beye ye no ka unni enen kora akora baako na no me ne baako kasa no se sese baako kora sua aye baako se baako ekọ ozu omu a pilot omo mutwi play no tese wo no ba akoko ho course e wo o se se Switzerland o se America na se ei no se papa na mane de o ma dwunu ma bie na se o ma dwunu mo de e be bie because na me wo ho no na o ma dwunu ma bie da
2: mutwi play
0: o be twi play o be twi alu play wo no so me won wo no so se na me se be penasem wo ba o
2: okay
0: wo no so na me se o be de no wo fa me penasem
2: e kwa mpasu di ya sene ye
0: oo papa sa amre kwa sene usha
2: nene di ya sene wanyini wa
0: oo wanyini osu wo esei esei oo ya huo kwa suwa papa dene oo wabu chile si wo guso ane msu wa betu ya lupre
2: lupre wae befa uo wae befa uo
0: si maamene ba ena mese pe uo e uo me pihia uo
2: fanya di ya mao
0: me fanya di ya mao adane ene di ya mebo di ya mao ba ye wadie bi wono ma mebo adane ne kora wose me di akade bi kaade ye no te me nto wo ni bi ko so me nya wo me nto wo na ma ye wo
2: yiso ko pe bi ba
0: wa ko pe wo ni bi na fa bere me na me nyina so na me mfa nya ade ye ene na so fu bi wono ma wani wo bi ba ya na me bo mpa ye ene wo sori akwa he ade bi a wona kwan na kwan wa nya wo bua adie bia wona kwan adie bia wawiase bia e wona kwan e kwan ya ye faso yi ni firi enipa bia brabom ene asetenem edie ntina mpanyemfo ka se mom se se sama ba afia sama ba afia ye ye dey
2: pamono a
0: ye fufu to
2: to koko ni kosua
0: ene kosua
2: dija ne kwan
0: ene ye dija ne kwan wono so ne dia no no no no be ya wi ekura ye ne ye nya eno so ya de abotre na e dey
2: fufu
0: e fufu o
2: bi fito
0: what ma say
2: so ti fi wa
0: it was say so empanyimfo na so o mse sesaman ba ofie na apeso apam na ye nya ne kai ye nya abotre ne ye fufu to ne ye de kosuo fufu o to kokko ne ye de kosuo fufu aye dey aka kosuo fufu ato so ne ye de aye dey apam na ja ne kwan anya na ka de no ya ka si emu fufu o ma no
2: fufu na bi to fo mu wa so ti fi wa
0: o fufu na de
2: e bi to fo mu wa
0: sa sa o ma na de ani bi to fo mu
2: ei fufu na o kra ai atani mu kakra kakra e me bi ntu mu fo mu o
0: ti na me kire sa de bi an na kwan adwuma kra wo ko pa wo na kwan a wo sa wo kwa ansa na wanya ko so obi akọ wanya obi nso akọ wanya ya se da fo mu ti ma me ne ba na me se a soli aye assembly sa soli de eye me nana asole kese pa e woda na se kopro me nana me mame papa timi ba se me nana me bo a eye na soli kese pa timi assembly sa soli no makwa sa be ko pentecost
2: ise wo mu
0: asa me pentecost o ye fi me pentecost ye krom di wo hweso no ya dane ye me wo fa ana me nana nzo so me na eka ho eka mpanyimfo o mote danase assembly so me ame nana enti ye ko ha biwom yaba hanso ame ya dai eti yakọ pentecost ma mi wo mi yaba assemblies nso ame ya dai mi di mu ntiti ma bi o mi nana nkasa mi nana ba ne ba ma ni nyina o mu nyina ne o ma ya assemblies for
2: ana wo kure ma me susu aso ko sara financial
0: on dia so ko mpa abo
2: se na so na wo ko no
0: mo
2: se aso ni mu di na mu ana wo da
0: ani ene se ani wo ni tia eti mi feel de na mi catch assemblies nya asole de yi ke 20 ba bi a wo ko asole no eya asole kase ne mom
2: kwanchire die
0: jedi a wujidi se me nya me betimi anam me so abo ano eno nye wo no se papa me dase no se papa o se o ka o se papa me ba ne die se die wo kasa se die osi e pe wasem no woni mu ba se die me baba ano wo kasa osi pe wasem no o pese wo de nani kura ba e dai e behu to wase me memra to wa ba ya me kachira na me se adane ne dia meba ama me kan ya na koma to ne na me se na ni ma dia mehia wo se papa me ti wo se me na me se mehia wo mehia wo ana na me de be ye sadia na doctor aka ho asem no me dia dia be fra na me dia mam afi wo to ma wo se papa na ha me nya bia to na me se na me to me nton wo me me nton wo me me wo dia me wisu obet me nton bi eti upa kope bibre me ti o me nim se ma me bia obeka chense papa ne ma ne nya na week na me dia ba wo gina wonum se wo pia bonte ye akọ no na wa fira ne baba no ama ne baba no akọ drasto obi akọ akope wo ni bi dia ma dropping ama ne dia ye dey abre no ma me ne tu won kofi ansa na de che wa ye dey
2: wo mi di obeye
0: na me se ma mi wani ade was ah me fira me ba na na ne wo pe drasto obi wo omo area baby oye adwuma bank ne nche wo na ne okope bi na ne wo wi na pe dropping na wo de ma na ne ode be mi wono ma ka bi abisu wono mo de ade abere ma mi se na ewoi na me gi ye na ene ye me de ne ma bi fra ye na me wisu bi na mseje ka bi na mseje ma mi koi ne wo ko wisu mi se wo wisu ne just 7 days
2: nanson
0: on checking free time wo de ba mi wono ekosi nanson na wanya no anadwo anadwo obeda bi a wanya dai ene wo wisu sa amra na dane no nso ma ya ma na wi seven na sue na ofre me na me se ya kw doctor na wo se wo ko ho no wo ko ho no mu a wo aka che se do me pese wo sa aye me lab ana se de ohwe mu no me pese wo ohwe mu ye dey
2: be review
0: me aha be na fe ne review no it me pese me ba na me be hwe mu it me strong
2: se te se de tie na na
0: se te se de tie na se sa na me ka kire
2: na sa dania
0: ana dania na de tie na na e de
2: e
0: tie a to se me kire no no okọ ye no na o mata ma ne mpa ho anajo esi ne kwan so
2: mi abre
0: ne baba ne kwa na ka kire sa ma na de papa ka kire no wonya nya yi wo se hwe me na mata ma se e time no so ame be ye papa o ye 7 days ni wie no e no ma 2 days to so one frame of course I'm review ya mo ken was a do the person ko mo sa check me na mo ye me said the old me fi fa wi fa mu no was ma me the owo na na ya chiro nti be ya de wo de si wi su no say minim de nti ya me ka me jimi nya me di na doctor no nto so otim so no nto so ono so je was o doctor ne ko say si en en ye o ka chire no say okay en ye ofre girl be ben was for my me kwa na munya de si munya de si oba ya wo cheke ya wo se ah di heye ye di o anya baabi eye di heye
2: se adane
0: ade as wo ko hen ade de na wisu o wo se doctor temperature de na asi wo se mi una de no
2: ye na antema ye mishi mo
0: no ma me na bi ko to dwa ma ne nsa so wo doctor nanim o da urade aso wo da nim no bi sana se adai no se so fu bi na me call no wo no ma me wo e di ade e fraaye en wo se menu su ni 7 days e fra no se na do e so fu be en wo se so fra fra na abetme se e fri doctor na no amateni di na ate abetere mateni di ma na ate na me call no woda a doctor na je me number so enti ye wo ade bia ne ne po ene kwanya ye fa so ye sane no ti maame ne fa me ni agro ye so difo me na sa asodie kakraka wi ayade e firi me suei ɛne ɛda bia me de wo ne bi bɛbɛ na me se da
2: dawo
0: na nkɔfa made na me de ya ma no asi me hia wo ne biem de na me pɛ de ya ma no me pa cho mawie eti wo no wo de ba me mfa nya hwe ebia na de bra me ama me made akɔwisu aye made de a because me wo ne de no na me de ya made e wo dem se papa me me kasa kire nipa Mejuma me ya kasa adwuma anamboa.
2: Sare tinti.
0: Mejuma me ya kasa adwuma.
2: E bre tinye.
0: Anya bre kure wo mejuma me ye.
2: Kasa adwuma.
0: Aya kasa adwuma.
2: Wo nso boa.
0: Kasa nso so. E wose

Okay, well, entertainment so bra Facebook na be hwa de bi. Kokobo bi a eye nurse ni anya se doctor bi e de ama. E fa enipa bonifo ya wo mo etimi agi nipa ensem ade. Enu nti ontwe sekan si wo so, ontwe to nsi wo so, but e kwa yo be fa so agi ade na firi unsem no. Chese odwun ho a wo ntia se no, e se omo de chemical bi edro bi a wo mo edi edi se adwuma no. Otimi di kan search kra na se waswechi ana se ohugu anim ana se mpo drink otimi di gum na ma wadwena dane kra de obeka bia na wo ye biye ma hima no pay biye ma hima papa papa papa ntodi ye ma Jeff mami na mem mo na ye ntie sa areho semi san se wonni ma de hwe wo kwa na obi e de bibi e de afa wonsechi na etume wura woni padua mu asasam adwen ne obeka bia na wo ye ana se o de fa waswechi ana se mpo wo hu o de framba hu egu so de obeka bia na udi so ai case na hu papa papa papa ze bebe yedru no no enu nti ye met ye ntie eye sa ensemi na ye hwese eye ensempi ye ntie doctor yasemo a oka ye ntie okay. Well, yeah, hesa, me hesa, yeah, nsa beka, yeah, tape ni ye na fe, yeah, dia to, ye nim ana manim na fe, mohu said ye nsem no esi ekro, ewo honomo. Enunti, yeah, hesa, yensa beka, ye tape ni ya. Na yensa aka tape ni ye na ihuse said ye nsem no esi etie. Well, yeah, okay.

time wo mere kwa wedi die wie na se wonom ne enam yense echi na se bohu sakraye bia ko hu doctor inquire an impenfu ni na betimi anom charlatan charlatan ye echi die dura e free shalina healthcare fda ajegedi nkatoyi atum